Libera nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventus.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnustei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine
0: Jesus, grace tectum, satantum de verba, et sanctum de verba.